واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بغورينوا جي دا غوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم بي خوش حالم كخواي قورة تماني دريش كردم أو زارج بخزمت اوي عزيز وخوش ويست قيشت موا لبرنامكي خوتان برنامي خزانو خوش ويستي عزيزانم. والله هر شتێك کە دەیڵێم خوا پێشاهێدە، مەقسەدم ئەوە نییە کە نە زەمی پیاو بکەم یان زەمی ژن بکەم. نەخێر، هەر شتێک ئەیڵێم تەنها بۆ ئەوەمە کە ژیانێکی زۆر بەختەوەر و سەعادەت بۆ خۆمان دروستکەین، ژیانێکی ئەو پەڕی خۆشی و شادی بۆ خۆمان دروستکەین لەژێر سایەی فەرموودەکانی خودا و پێغەمبەری خودا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم. جە زۆر جاران ئەو بابەتانی کە باس ئەکەم ئەبێتە مایی گلەیی هەندێک ئافراد یان گلەیی هەندێک پیاو، بزات پیاو، بەڵام مەقسەدم ئەوە نییە ئەمە تەنخیسی شەعنی پیاو بکەم یان زەمی پیاو بکەم. نەخێر، والله، بەڵکو پێم خۆشە وریا بین لەو خەلالانەی کە ئێمە لە ژیانی ژن و مێردایەتی هیتمان وریا بین، لەو کەم و کوڕیانی کە ئینسان لە ژیانی ژن و مێردایەتی هیتمان و هەستیشی پێ ناکەین. چونکە بەڕاستی ئەمە بیرکردنەوەیەکی زۆری دەوێت تاکو تۆ بتوانی خەلەلێک لە خەلەلەکان بدۆزیتەوە و بە خەڵکی ڕابگەین و خەڵکی لێ ئاگادار بکەیتەوە. ئەمڕۆکە باسی شتێک دەکەم و ڕوو لە پیاوانیش دەکەم. ئەڵێم ئازیزانم، ماڵ پڕ ئیشە، سبحان الله، ئیشی ماڵێ قەت تەواو نابی. لە ژنان بپرسن بزانە ئیشی ماڵێ تەواو دەبی؟ ئیشی ماڵێ تەواو نابی. ئیشی ماڵێ سار دوازدەی مانگ بەردەوامە، عەینە درم عەمەلە، 24 سەعات ئیش لە ماڵێ هەیە. ئەو ئافرەتە بەیانیان هەردەستی جارێزوو نان بۆ منداڵان حازڵ دەکا، پاشان کەنانی بۆ حازرکردن ئەیان گۆڕی، ئەیان ئێرتە مەکتەب، پاشان ئەگە بۆ خۆی لە ماڵێ بۆ ئافرەتی ماڵێ بوو، ئەگەنا ئەگە ئەویش داوامی هەبیدەی بۆ خۆشی خۆی حازرکە، پاشان دەبی ماڵی خاوێنگاتەوە، جەسک بدا بشواتن، شمەکی منداڵان بشواتن، پاشان قاپی بەیانی بشوە، ئینجا غەمی نیوە ڕۆ دێتە گۆڕێ. ئەرێ چلێنێم، یەک لە مشکیلانی کە بەردەوام ژن هەیتیان بەستە زمانانە مشکیلە شیولێنانێ. ئەرێ چلێنم، ئەرێ نیورانی حەز دە چ دەکەی کورە بابە چلێ دەنەیلێنم، میم نەجاتم دەو نیورانی نانێکی حازرکە. جا پاشان دیسان عینەن کابرەلو خۆی دەنویتن ئیسرعات دەکە، ئەو ژن هەردەچی هەموو قاپەکان دەشوە، منداڵەکان دیسان وەرە تەرتیب بکەوە، ئەوج ئیتر جێسک لە ماڵێ بدەوە، ئیتر بەبەردەوام ئەو ماڵە ئیشی تێدایە. ئیشی ماڵێش بەڕاستی هەندە جاران فەسلیە، مەسەلەن هەرگرتنی خاستن ئەو وەختانە کە بەرەو گەرما ئێمە دەچین، ئیتر ڕایەخ و مافور و ئەو شتانی کە کەپسەکانی ڕامان خستێ هەمووان هەردەگرین. ئیتر دەبی مەسەلەن کاشی بکەوتە ئەو گۆڕی، ئیتر پانکە خاوێن بکرێتەوە، موبەڕی دەبێتە گۆڕێ. ئەلێرە زۆر جاران پیاو هەیە سبحان الله لە مارێ دەست ناکاتە شتەشی، دەست ناکاتە یەکشی تێ هەموو ئیشەکە دەبێ ئەو ژنە بکات. دەزانی ئەوە منصفی نییە، دەزانی ئەوە شتێکی عەدالەت نییە کە هەموو ئیشەکان بە ژنەکە بکاتن. باشە ئەو مافورە گرانە، ئەخە وەڵای دوای ژنەکە دەکەوتە سەر مەسرەف و ئینزیلاق دەکە و دەبێ هەموو ڕۆژ عیادەی دکتۆرێکی پێ بکەی و بە 25,000. بەڵام ئێمە بوانەکەین وەکو شەرعی خوا و پێغەمبەر ئەرێ یارمەتیان بدەین لەو قەزایانەی کە پێیان ناکرێ، یارمەتیان بدەین لەو بابەتانەی کە سەنجیان بۆ ناشێ و کە تاقەتیان نییە. هیچ عیبیشی تێدا نییە ئازیزانم. وەڵای ئەسڵەن یارمەتیدانی پیاوی بۆ ئافرەتەکەی خۆی لە ماڵێ ئەبێتە مایە ئەوەی کە ڕێز و حرمەتی پیاوەکەی زیاتر بێ و زیاتر زیاتر ئافرەتەکە پیاوەکەی خۆی خۆش بێتن. جا بۆیە خۆشەویستانم بەڕاستی هەندێک پیاو هەیە دەست ناکاتە هیچ لە ماڵێ، هەر دەست ناکاتە یەکشتی باشە موبەڕیدە ئیشی پیاوانە یان ئیشی ژنانە لە ماڵێدانی کاکە ئیشی پیاوانە. ئەخە ئەو موبەڕیدە بی تەرتیب بکەی، سەنتەری بینی، واری لە بۆ ڕاکێشی، ئەو شتانەی ئەنی پێویستە پیاو بۆ خۆی پەیماندی بی. مافور هەرگرتن و بردنە سەربانی شوشتن ژنە، قەینا باژنەکە مافوری بشوە، بەڵام خۆ ئەگەر پیاوەکەش یارمەتی بدا عیبی تێدا نییە. وەڵاهی لە پیاوەکە کەم نابتەوە، وەڵاهی لە شەخسیەتی نزم نابی، وەڵاهی لە سمعە و کەرامەتی نادرێ ئەگەر ئەو پیاوە بێ ئەو مافورەی لەگەر ئافرەتەکەی بشواتن. با بەقەی ناکە گوتمان مەشی شۆ لەگەڵی، بەڵام ئەلەقەن لەگەڵی هەگرە. ئەخە مافور کە تەڕ دەبی دەزانی چەند کیلۆگران دەبی، ئەگەر بخۆی وەزنی 50 کیلۆ بی لەو فەرەزدا بە شوشتنێ دەبتە 100 کیلۆ. ئەخە 100 کیلۆ ئافرەت هەرگری پشتی بابیشی دەشی هەتە بە پشتی خۆی ڕادەگا. زابڕاستی پێم خۆش ئافرە پیاو لەو ناحیەیەدا قەت قەت یعنی کەم تەرخەمی نەکەن، با بخۆیان غەمی ماڵی بخۆن، با غەمی ئەو
ئیشانە بخۆن کە لە ماڵی بە ئافرەتەکەی ناخرێت. من ئەڵێم قینا با پیا و هەموو ئیشێک نەکە. وەڵی ئێستا پێم ناخۆشە پیا و قاپی دەشوە. قاپ شوشتن ئی ئافرەتە، یعنی قاپ شوشتن ئی ئافرەتە. خۆم ناڵێم پیا و ئەوەندە تەنازول بکە، ئەوەندە خۆی بێشەخسێت بکە، هەموو ئیشێکی لە ماڵێ بکە. ناوەڵە ناوەڵە ئینسان ئەوە پێسووک دەبی. دەزانی ئەگەر پیا و ئیشی ئافرەت بکە لە ماڵێ پێسووک دەبی، بەڵام ئەو ئیشانە بکە کە پێویستی بەوەی کە یارمەتی بدرێ. بەڵام ئەگە پیاوەکە هەموو ئیشەکە قاپان بشوە، نیونان هەرگری، نیونان دانێ، منداڵان بگۆڕی، ژنەکەش وەکو ئاغاش لێ لە ماڵێ بی، وەڵای ئەوە پیاوەکە پێسووک دەبی. نا، بەڵام دەبی ئەسڵەن پیاویش حرمەتی خۆی بگری، ئافرەتیش نیڵیتن پیاوەکە هەموو ئیشەشی لە ماڵێ بکە. لەبەر ئەوەی خزمەتکردنی پیاوی لە ماڵی وازبە و خزمەتکردنی پیاوی لەلایەن ئافرەتەوە وە دەکاتن کە خۆشەویستی و تەبای و تفاقی زیاتر ببی. زیاتر پیاوەکە دڵی بە ئافرەتەکەی خۆش بی و هەروە خۆشەویستیان لە بینی زیاد بکاتن. ئەمما ئەو ئیشانەی کە پێی ناکرێ، ئەمما ئەو ئیشانەی کە قرسن، ئەو ئیشانەی کە مایەی ئەوەیە کە ئەبێتە ئەزیەت و ئازار لە بۆ خێزانەکەی با پیاوەکە خۆ بداتە بەرێ. وەڵاهی عیبی تێدا نیە، وەڵاهی بەڵکو یارمەتیدانی ئافرەتەکە تا بۆ ئەوەی لە کێشەی قوتار بی کە کێشەی ئینزلاق و نەخۆشی و کەوتنە. ئازیزانم، معلومی هەمومانە ئافرەت زەعیفترە لە پیاوی، ئافرەت بێتاقەتترە لە پیاوی، ئافرەت ناسکترە جسمی لە پیاوی. ناتوانانی هەموو شتێکی قرس هەرگەڵێ، ناتوانانی هەموو شتێکی قرس دەست بکاتێ، ناتوانانی هەموو یعنی شتێک بکە لە ماڵێ کە نتوانی تااقەتی بەسەردا بشتێ. ئەلێرە ئەو پیاوە ئەبێت خۆ بداتە بەرێ. بەڕاستی ئەگەر قۆلی خۆی لێ هەرکە لەگەر ئافرێتەکەی ماڵەکەی خۆیان هەربژارد و مارەکەی خۆیان ڕێک و پێ کرد، وەڵی ئەو ئافرەتەش دڵی خۆش دەبی، وەڵی ئەو ئافرەتەش زیاتر محەبەت و خۆشەویستی پیاوەکەی دەکەوتە دڵی. دەبا بچینە خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلەم بەدایک و باوکەوە بە قوربانی بین کە کامڵی هەموو پیاوان کە تەواوی هەموو بەشەران کە بزانە ئەو ئینسانە تەواوە، ئەو پیاوە کامیڵە، بزانە ئایا چۆن مامەڵەی کردووە لە ماڵێ، ئایا خۆی لە ژنەکانی نەگەیاندووە، قاتی بەتەن ئیشی بۆ نەکردوون، ئایا ئەگەر ئیشێکی خۆی هەبی ئیلا فڕێدایتە پێش نەکەی ها ئەو ئیشەم لۆ بکە، یان بەخۆشی هەستاوە ئەو ئیشانەی کە بەخۆی پێیکراوە جێبەجێی کردووە. وەرن با بچین لە دایکە عائشە بپرسین. دایکە عائشە خۆشەویستترین خێزانی محەممەد المستەفایە سەڵی الله عەلیه وسەلەم. لە دایکە عائشەیان پرسی، ئەی دایکی موسڵمانان، پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلەم لە ماڵی چۆن بوو؟ جێبگرنە دایکمان عائشە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێ چۆن وەڵامی ئێمە دەداتەوە بزانین گەورەترین بەشەر، کاملترین پیاو محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلیه وسەلەم لە ماڵێ چۆن ژیانی بردیتە سەرێ و شێوەی مامەڵەکردنی لەگە خێزان و لەگەر حاڵی ماڵێ چۆن بووە. ئەلێرە داکمان عائشە جواب دەداتەوە دەفەرمی کانە بەشەرن من البەشەر. پێغەمبەری خۆ عەلیه سەڵات و سەلەم وەکو بەشەرێک بوو، وەچی ئێوە لە ماڵێ دەهاتەوە ماڵێ، یەفلی ثەوبەه و یەحلیبو شاتەه و یەخدمو نەفسەه. بزانە ئەفەرمی عەزرەتی عائشە و دایکی موسڵمانان، ئەفەرمی پێغەمبەری خۆ عەلیه سەڵات و سەلەم وەکو کەسێک بوو وەکو ئێوە، بەشەرێک بوو وەکو ئێوە، هیچ فەرق و زیاتری نەبوو، بەڵام تەنها ئەوە بوو پێغەمبەری خۆی بوو عەلیه سەڵات و سەلەم. لەگەڵ ئەوەش کە پێغەمبەر بوو، لەگەڵ ئەوەش کە زۆر زۆر ماندی بوو بە دەعوەکەی، بە بانگەوازەکەی، بە تەبلیغەکەی، ئەو جا کە دەهاتەوە مارێ بەخۆی شمەکی خۆی پاک دەکردەوە، بەخۆی شیرەکەی دەدۆشی و پاشانیش خزمەتی خۆی دەکرد. سبحان الله، سبحان الله. ئێستا پیاو بچی شیری بدۆشی هەڵای لە بۆ دەکەن یان نا؟ وەڵاهی تەقەی لە دوو دەکەن بە قورئان، چمە چەند لە زوم ئینی براوی دەکەنەوە، نەک ئەوە. بەڵام پیاو ئەبێ لەو حاڵەتانەدا یارمەتی ژنەکەی بدا، بزانی چەند بە جوانی ئەم پێغەمبەر عەلیه سەڵات و سەلەم کە ئەو ئیشەی قورس بووە، ئەو ئیشەی کەوە عەزرەتی عائشەی نەیتوانیوە بیکە، هەستایە بۆ خۆی کردوێتی، بە خۆی شیرەکەی دووشیوە، بە خۆی خزمەتی خۆی کردووە. یعنی هەندە شت هەیە زۆر زۆر بەسیتە لە ماڵێ، وەڵاهی بەخۆشی دەکرێ پیا، وەڵاهی بەخۆشی دەتوانی جێبەجێ بکەی. چ موزیبە ئەتوبەی هەڵایەک دروستکەی و گارە گارەک دروستکەی چێ، وەڵا ئەو ئافرەتە و ئیشەی نەکردووە، یانە ئەو ئیشەی لەبیر چووە. دەکاتی من دە بەخۆت ڕای پەڕێنە، ئێدە بەخۆت بیکە، وەڵاهی چ زەرەر ناکەی. ئەسڵەن بەخۆی ئافرەتەکە زۆر زۆر مەمنونت دەبی و زۆر سوپاسشت دەکا و زۆر زۆر ئەبێتە مای خۆشەویستی تو لە ناو دڵی خێزانەکەتدا. حتا لە فەرموودەیەکی تردا حەزرەتی عائشە دەفەرمی پێغەمبەری خۆ عەلیه سەڵات و سەلەم دەفەرمی کانە رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
سبحان الله بدايكو باوكو بقربان بن اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فزان عزتي عائشه سون زان وصفي لك ده فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهله ايشو شتينا ومعلوم من دالي خو ذكر اگر نيجيش بانجي بدا باي وقت نيجيش بهات باي يكسر اروج نيجكي خو اكد بزانه من نالم پیاو لما له هم ايشك بكنا بلام او ايشاني كبيره افري او ایشانی کشنکه پینا کرده او ایشانی ابیت یارمتی دانی افرتکی دبا بیکا خاصتا لوکاتی که افرت مال دردینن مال خواهنده کنوا اخه افرت سال دو زارن همو مال دردینن خوش شویستانم سال دو زارن همو مال خواهنده کنوا با سلازه و با کاوانتر و با مافوره و هر هموی اخه والله او من دیبونه چی زوری دوی والله او هلاچی چی زوری دوی دبا مردي خايب والله يتي من عيب نبين كره خويمه بياو تيرني لمحمد المصطفى عليه الصلاه والسلام كره خويمه كامل تيرني لمحمد المصطفى عليه الصلاه والسلام خويمه خومن بتاكت لمحمد المصطفى دانان ان برانبر كسوكارمن دبا يارمتيان بدين كبار يان لسسوكي نيلين كواتوشي انزلاق وتوشي نخوشي وتوشي جان ببن دبر بخواي كاشي من مصرفك دبي لجرفانك اي خود بيت ادري دبع علاجك بخود بكي وبخود بمعلوم دالي خود من دي دبي اما اگر ايما تواني من بشكل ايشي زور جوان بشكل ايشي زور ريكوبيك بشيواز ايشي زور معقولانا يارمتي او خزانه من دا او ايشاني كا او بينكرا ايما زي ما زي من كرت يعني او ايشاني كبسيط بون بخو من كرت من والله ابيت ماي او كم افرتا زور زور رزي بياوكي بغريتونو و زور زور حرمتي شي بغري بلام بيك شرط بلام خوش شي من بيك شرط نکی بتیله داره بچری و کپیا و کمی شم لودا کلا مالی. چون آوا آبیه دمای او پیا و کار ریچی نیت هم سو ایش لبون نکه. دبیر اون جوانیه تو اف پیا و کد یارم تی داده ل مالی. پیا و کد بود من دی دبیله مالی. اتوش بتی و اللهی لناو لپش زیرانان دب نیشی و الله بری او پیا و کم هم ایشم لودا کلا مالی. قبیل سوال نیونی هر دگری من دالان خام دکاتو. اتو شخصیتی او پیا ود بر. اصلا شخصیتت هنا سر صفر او سمعه او کرامت بو نتیش با پیاوی زبراسی وانا اگر تو پیاوکت یارمتی دای اگر پیاوکت ریزی گرتی حرمتی گرتی دستباری دا گرتی لماله توش مردی خدای گوره با وبکا او قصان مجره و بلکو ممنون و سپاسی خود در بخلا با پیاوکت کوا تو ممنونی توم که یارمتی دام او ایشانه لباتی کردم او ماندی بو نه لسر هر گرتم و پاشانیش بود کرد که امن نخوش نکومو توشی نخوشی ای فقرات و انزلاق نبم بسا یارمتی تو ها چن خوش جیان آوا چن خوش جیان آوا به تبا و تفاق بی چن خوش جیان آوا به تفاهم و به یارمتی بی والله اگر کسی لدره به یارمتی کد بدا لماله چن دلت پی خوش دبی چزای او کسی پیوی خود به یارمتی بدا چزای او کسی شریکی جیانت به یارمتی بدا سزای او کس خوشویستی دلی خود به کپیا و کت به یارمتید بده زبراسی پیوستی با وی کپیا وانی همت بکن شرمیان بخو نبی و نزان لکبریا یاند دری و نزان لما قولی اندی تخواری و نزان کسم او کرامت و شخصیت یان کم دبتو نه بخوای بلکو ریز و حرمتید گوره تر دبه و کو پیغمبری خو علیه صلاة و سلام با ایمش خزمتی معلوم دالی خو من بکن بشوی چی و کبتوانی دائما او پر سعادتو بختورو خوشویستی لمال بلاو ببیتوا تاکو دیدار بخوای گورتان دست برم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بالولو عبداللهی کوڕی مبارەک ڕۆژێک عبداللهی کوڕی مبارەک بۆ دیتنی بالولی حەکیم و دانا بەرەو دەرەوەی شار بەڕێکەوت چونکە بالول بەشێکی زۆری کاتەکانی لە دەرەوەی شار و گۆڕستان و تەنیایی لە پێناو بیرکردنەوە لە ڕۆژی فەسڵان و گەڕانەوە بۆ دنیای هەمیشەیی بەسەر دەبرد کاتێک عبداللهی گەیشت بە بالولی حەکیم بینی وا سەرقاڵی زیکر و یادی خودای گەورەیە عبداللهی پاش سڵاو کردن و هەواڵ پرسین داوای لێکرد و گوتی حەکیم هاتووم تا ئامۆژگاریم بکەیت ئامۆژگارییەکم بکە کە بە درێژایی تەمەنم لە تاوان و خراپە بە دوور بم بەڵام حەکیم بێ وەڵام بوو هیچ شتێکی پێ نەگوت عەبدوڵڵا گوتی بۆچی هیچ ناڵێیت حەکیم گوتی ئەگەر چوار مەرزم لەگەڵدا بکەیت و بەڵێنم پێ بدەیت پابەند بیت بەو چوار مەرزەوە ئەو کات ئامۆژگاری دەکەم عەبدوڵڵا گوتی ئەو چوار مەرزت چییە کە دەبێت من پێیانەوە پابەند بم حەکیم گوتی یەکەم ئەگەر تاوانت کرد ئیدی لە ڕۆزی خودا مەخۆ عەبدوڵڵا گوتی ئەگەر لە ڕۆزی خودا نەخۆم دەبێت لە ڕۆزی چ کەسێک بخۆم حەکیم گوتی چۆن لە ڕۆزی خودای گەورە دەخۆیت و سەرپێچی فەرمانەکانی دەکەیت دووەم ئەو کاتەی دەتەوێت تاوان بکەیت لە مولچی خودای گەورە بڕۆ دەرەوە عەبدوڵڵا گوتی هەموو شوێنێک و تەواوی ئاسمانەکان و زەوی مولچی خودان بۆچێ بڕۆم حەکیم گوتی ئەوە چ چاوەڕوویەکە کە لە ڕۆزی خودا بخۆیت و لە مولچی ئەودا بژیت لە هەمان کاتدا سەرپێچی فەرمانەکانی خودا بکەیت سێیەم ئەو کاتەی ویستت تاوانێک ئەنجام بدەیت بڕۆ بۆ جێگایەک کە خودای گەورە نەتبینێت عەبدوڵڵا گوتی خودای گەورە لە هەموو جێگایەک من دەبینێت هیچ شوێنێک نییە لەو پەنهان بێت ئیدی من بۆچێ بڕۆم حەکیم گوتی کەواتە چاوەڕوویەکە کە لە ڕۆزی خودا بخۆیت لە مولچی ئەودا بژیت لە کاتێکدا ئەو دەتبینێت ئیدی چۆن ڕوودێت سەرپێچی فەرمانەکانی بکەیت چوارەم ئەو کاتەی فریشتەی گیانکێشان هات بۆ لات بۆ ئەوەی ڕوحت بکێشێت داوای مۆڵەتی لێ بکە و پێی بڵێ مۆڵەتم بدا تا توێش بۆ ئەو ڕۆژە ئامادە بکەم پاشان وەرەوە و گیانم بکێشە عەبدوڵڵا گوتی ئەوە هیچ کات مۆڵەت بە هیچ کەسێک نادات حەکیم گوتی کەواتە ئەگەر لە کاتی تاواندا ڕوحی کێشایت چی دەکەیت عەبدوڵڵا گوتی هەموومان بەندەی خودای گەورەین زۆر ڕاستەکە وتیانە قسەی ڕاست و جوان لە حەکیمان ببیستە لە خەوی بێ ئاگایی هەڵسە و بێدار بەرەوە

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.